0: onyansa ɛnim dia ɛni yɛ dia mu na so de bo onipo wa ambra mu
1: enipa bu wa obrɛ
0: onyansa nim
1: dia onyansa nim dia
0: na so mo bia oni wa ambra mu
1: aw na wa gya no ho
0: ɔde mo bi
1: na wa dia ma wo bia wa mmre
0: yesu ehudia ni ade bone kese ye
2: ɛna no nio plan vip ba ko fo ka ebru 100 kema ushi 1990 ya cheka na te se de yesu kuso no we dey 15 we dey 10 we dey 40 we dey 2 we dey
1: hallelujah
0: amen
2: ni baba ji dey owi ase do do pray dey abo ho we dey ko vip ya ko twa ticket ya hwe somebody na bo kakra 1990 papa no ma ji mo new plan 1990 we dey for the currency ofre kokweti mu ne ono ni kokweti mu nyina mu nyina akọ
0: nko
2: ofre kokweti mu se ah kokweti mu sofi mi ko preach enim wo mu dan tieti anase pesinye so na ka na ka so na soto that time civilian time na pesinye se ni guablo sa edan nase that time na nya brosan power wear no ofre kokweti mu sofi de genuma ne ntra isran ke urade
0: amen
2: kenye pa
0: ni naja na nanya ya ya de
2: Solomon o kan semu
0: na ne yawo ya awrehuo
2: mhm
0: eso na dwumpo
2: ana dwumpo
0: na ntan yam
2: wonya sika no
0: wonya
2: ahunya de
0: no
2: wonya ajapade mp ya omo wo no sika ikuni security wo ho wo chimai
0: oho
2: na so nipa timi furu si fie no
0: itu kra ye nkan
2: atutuo kokun no sene se wiase se wa ma urade anya obambo na wo ya wadwene se wiase ne nyina ya wo de abaye de opa wasoma yesepa na Solomon kan sem bi twaso
0: wasi bi bipa bia na wo mo nipa
2: iti Solomon se wo no wo tenase ye wasi bi bipa bia na wo ma wo nipa
0: se obedi no anom
2: se wo nipa be didi na wanom
0: wo ma ne kan hu adepa
2: na wo ma ne kra no
0: ahu
2: adepa
0: libremu
2: libremu
0: yesu ne ma hu se
2: yesu ne wo hu se
0: efiri
2: nyankopo nsem eno ma wa wure ni o se efiri nyankopo nsem
0: wan onya biribi wan o didie
2: Solomon say
0: wan o
2: didie
0: wan onya biribi sin
2: wan ya biribi ase wo ye Solomon
0: onipo o manim no
2: onipo o wona nim
0: no omanya sanim die
2: ama ni nipa wo ye no oma ni nyansa
0: nim die
2: ani nim die
0: ani ani die
2: ani ani die
0: odibo ani die
2: odibo ye ni
0: oma ni ya no tase no ma
2: ha no ho tase ade aboa no
0: na ho pon e na ho pon nim
2: e wo awurade anim
0: na ho pon ma die o ye
2: onim onya ko pon age onipa bla wo bible wo wiase
0: nim die e ye onim so
2: he
0: yesu e wo
2: die tun ko di saka wa sesies no ko
0: no be say change joy
2: na ninu ya bi firi baabi
0: we enjoy
2: ne baabi firi baabi
0: we enjoy
2: sofu bi tun fa kwa mbo ne so ta no nti wo yel ni so bolo nsemna nkatie enchiwie akakaduro eto wa so dem tuotu
0: an kwa yire mani ya jae ton
2: si aso dan kese sinifie si store sa ka ho kasi benum na wo wu aja ho na obi firi je
0: na be enjoy
2: efo be hwa busua ne associate pastors no bi si ni wo high court na ye pray japadie kulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukul Uko Genesis 1:1 na osimfitia se Onyankopɔ bɔ soro ne deɛ
3: asase
2: na wugyina he
3: na woni hɔ
2: ya wa be famu nuo ma nyina bɔ wo bo abe famu nuo ma nyina bɔ wo bo Job kan sembi eh Job chapter 7 verse 7
3: Job chapter 7 verse number 7
2: aha
3: wa se ka sembi kwa inframa
2: aha
3: mani nse hunu papa
2: oti ha no onkwa
3: inframa
2: ayem frama
3: mani nse hunu papa
2: ebla bi bo hu a wani nse hunu papa
3: de hu mi hu mi bio
2: ebla bi bedu a de hu wo no
3: ohu bio
2: ohu bio
3: wani twam so
2: wani tia no so
3: ni ho
2: na woni ho
3: se munu kumisa
2: se de munu kumisa
3: san de osa
2: kwa san de osa kwa san
3: frama bio
2: on san ma bio
3: wa san mani fie bio
2: he on ma fie bio
3: anta bia so hunu bio
2: fie a wasi
3: ohu bio
2: Ufi a wasi
3: ehun bi
2: ojapade a wasi
3: ehun bi
2: o ka wato
3: ehun bi o
2: wasa ase kakra isile gondan
3: ehun bi o
2: hallelujah
3: amen
2: di oti isile gon na ko no na wa oti soko ban panwu
3: o de wan hwe ya be kontem
2: di oti isile gon ko wa oti am panwu
3: wa ya be kontem
2: Kenye pa.
3: Kani yena ja.
2: Verse 1 no kan sem bi.
3: Verse ma wan no.
2: Aha.
3: Job so de go pon so oyina ni firi ni so.
2: Hallelujah.
3: Amen.
2: Na wo kwa.
3: Enya akodie na odan homo dasani.
2: Akodie o. Ana da homo dasani.
3: Ewa sasi so.
2: Ewa sasi so.
3: Na dzo penina.
2: Enda odasani nda.
3: Ezo penina.
2: Ti so penina.
3: Sa akro pro ni hunu.
2: Aha.
3: Sa openi hwe na pa de kwan no.
2: Sa.
3: Sa do ma medi bosu mi hunu.
2: Ah.
3: Wo bu ho ana jom.
2: Verse 17 se sai.
3: Verse 17.
2: Aha.
3: Wo so odasani ni
2: hwan. Odasani ni
3: hwan. Wo bu no kasi.
2: Wo bu no kasi.
3: Na
2: dwene ho. Wo dwene no.
3: Na yaro sira no.
1: hwɛ na no pa
3: wo tɔ no hwɛ da

0: ɛsɛ sɛ woyɛ deɛn wobɔ no bcause onipa wua no wawodi a ɛde sakeɛ gyina bɛkɔ akɔgye sikaduro ɛti ɔse saa nkɔmmɔbɔne no ɛsɛɛ abrabɔ pa toa so ɛ
1: montimɔne yie
0: ɛti ti w'ani yie nkurɔfoɔ bi de bible wewura fiem keka kyerɛ nkurɔfoɔ se onipa wua no wawu ɛti wɔma wɔ nkurɔfoɔ we nsa ti w'ani yie toa so ɛ
1: na monyɛ bɔne
0: na woankɔyɛ bɔne
1: ɛfiri sɛ ebinom ne nyankopɔn ho nimdeɛ meka yei mehyɛ mɔne wuo
0: kyɛkɛ wurade den ɛti 33 no ka asɛm bi
1: wɔse
0: aha
1: moma wɔ naadaa mo
0: ɔse moma wɔ naadaa mo
1: nkɔmmɔbɔne sɛe
0: nkɔmmɔbɔne sɛe ɔbrapa 35 no sesɛn
1: na ebia obi bɛka sɛ wobɛsisɛn ɛnya ne awufoɔ
0: na wɔkɔ 36 no ne yɛtwa ne tia
1: ɔkwasea
0: tie
1: deɛ wodua no lenya nkwa
0: wate
1: gye sɛ wu ansa
0: ɔse ebi obi bɛka sɛ yɛbɛsi dɛn nya ne awufoɔ yɛdena kɔhyɛ wɔaporɔ ne ti nkonkuro nyinaa gu hɔ yɛbɛyɛ dɛn nya ne no ɔse kwasea wonnim sɛ yɛde aburo kɔhyɛ fam ansa na ɛɛporɔ ansa na ɛɛfifi na ɛfifi a ɛwɔ animnyam sene deɛ yɛde hyɛ hɔ fɛs no nti kristofoɔ deɛ obi a n'abrabɔ yɛ collect no ɔwɔ anidasoɔ wɔ awurade mu because Revelation chapter 14 verse 13 no ɔka asɛm bi adiisɛm ɛtrɛ 19 ne yim dumiɛnsa no yɛmbom yɛ ne ntam
1: ɔse na metee ne bi firi soro a ɛkaa sɛ twerɛ
0: sɛ
1: nhyirare awufo a wɔwura awurade mu firi sɛ rekuro yi
0: bɔ ka amen
1: amen
0: nhyira nka nkurɔfoɔ a wɔwu firi awurade mu wanka sɛ wɔwu firi apɛtɛhyim ɛne wii mu ne korɔ no mu nhyira nka nkurɔfoɔ a wɔwu firi awurade mu fiti seesei ɛkɔi ane saa foɔ no bɛyɛ deɛn ɛbɛhome
1: afiri wɔ nnwuma
0: na kyɛ sɛ onipa wuwu a wowui wotɛ hɔ woda so wɔ awurade nsɛm ɛti biribia woyɛ no asase wei so no hwɛ yie because Hebrews 9:27 sɛ ɛda hɔ sɛ wɔda sane bɛwu owuo no akyire no nti wowɔ sika o wonni sika o ɔnyɛ ni o sɛ bebafan o deɛ ɔnante o obia bɛkɔ da koro pɛ wokɔda a kekra wo ɛna nyankopɔn so kwan a ɛbɛfa so a ɛdi bɛwuo no wantwerɛ nka bible no ho ebi kɔ n'accident ebi kɔ ne yareɛ mu obi so didi wieɛ a na wasi ne tiri ase maame owura fi wo ho anytime yɛbɛtumi aka kyerɛ sɛ woyera wu anytime yɛbɛtumi aka kyerɛ sɛ wokura wu anytime yɛbɛka kyerɛ sɛ woba bi awu anytime yɛbɛtumi aka kyerɛ sɛ wo nua wodi n'akyi deɛ ɔdi w'akyi wawu anytime yɛbɛtumi aka kyerɛ wo nua sɛ wo nso wokɔ nti nnipa a magye hwee wɔ wia nti wote wiase a hwɛ wɔ soro ahenniɛ ne ne tenenee no sɛdeɛ ɔka no Matthew 6:33 no sɛ pɛ wɔ soro ahenniɛ ne ne tenenee ne first na wo sa bɛtumi ɛka awareɛ ne nea wɔkyena wobɛwu last week yɛa yɛwɔ ha na obi ware anɔpa ɔwu anumere woaden kakraa pepepepepepe sana pepe no ɛyɛ ambulance wedin na bɛn no adane ambulance waa woyɛ wedin anɔpa na sɛ ɔwu anumere a na wɔwo sɛ saa nnipa yɛ fɔkin wɔ wiase yɛ adɛsɛdin de ne sɛ si ne bo wopɛn ne me you know the person I am me ma miɛnsa wo vesti ɛnum wɔ legon what do you mean hyɛkɛ wurade din menumɔ sikade bi a wapake kase saa 14 owuyɛ no deɛ asɛe koraa na yɛde ntaboa hyehyɛ aseɛ no yɛmfa ne funu anhyɛ mu ankɔsie no nti yɛfie wura mota tu abaatan ne ne mma anadwo no mo nsa kyerɛ mo adwen
1: amen
0: na psalm 49:11 na ka asɛm bi ato hɔ psalm 49:11 waka asɛm bi ato hɔ kae ma me
1: ɔse
0: aha
1: won tirim ne se won adan betena hoda
0: nhyeka urade din o se utirim ne se wodan no ataya kasi esi soro ha nyina ne urane ho be di ade yefo onko a won mo so no mo apenti ho boda fun mtn if you urane nka so tia se no no won ha ni mpo o di obedi ade no o se utirim ne se wadan no ebe tra ho sa na wo toa 16 no kono a wo se
1: se obi nya ne ho a
0: nti na wo se se obi nya ne ho a
1: ensuro
0: ensuro
1: se ne fie ene nya me dɔso a
0: ne fie ene nya me dɔso a
1: ensuro
0: ensuro
1: na wo wu a
0: owu a
1: onfa mu bibia la nko
0: onfa mu bibia la nko hey owu a onfa mu bibia la nko because wo se se de free na yem ba ye no sa waka no Christianity chapter 5 verse 14 to 17 wosi obi nya ne ho ansuro na nim nyam do so a emma ho ese se owu a wonfa nko na nanim nyam ne ne japade nso ensan ni nechi Christianity chapter 5 verse 15 verse 14 to 17 no oka sai
1: na ahunyade no sai adwuma bone mu
0: na to aso e
1: na owo ba
0: nti ye wo e ba
1: bibiala nka ne nsem
0: Check out that thing. Yawo oba bibiala enkura ne nsem. Na wo toaso a.
1: Said you free na yam adagem baaye no.
0: Said you free ni na yam adagem baaye no.
1: Sa na obesan akro.
0: Na kire sha ha kura ma me tia se se. Sa ese kura no yam fa nko. Because ese yam fa mfiti ye na yam ne baaye. Ye be fa no ha. Eti bibia ye bepe no wa ye beja wo dia na kire se se ye beja no wa eti manya kesesem wo si ye wo ba bibia nkura ne hisem Ecclesiastes chapter 9 verse 4 to 6 o ka sem bi chenye pa
1: o se
0: ah
1: na hwan na
0: Where you know
1: where you womb?
0: Aha.
1: At Yasifuo nyina nchene ni daswo wo.
0: See, it in the Bible ne say, at Yasifuo nyina nchene ni daswo adien.
1: Ewo.
0: Na wo toaso a,
1: na wo kraman ya wo tiase ya si ni jata wo wu.
0: Okraman ya wo tiase. Wo yesi ni jata. Na wo toasam ne so a,
1: na at Yasifuo ni miso obewu.
0: Na at Yasifuo de ye ni mise ye bere ye.
1: Ebewu.
0: Na chese wo ye ya egu anyina. Yebewu nti mane nka wo dadwene ho wo dwene ka ho no na wo dwene owu nso ka ho wo dwene ka ho no na wo dwene owu ka ho wo dwene wade ho na wo dwene owu ka ho because wo si atiasefo de wo bewuwu na wo fo de wonim hwe na wo to aso a
1: na woni aketua biala biu
0: wo moni aketua biala biu
1: na re free won kai
0: ye na won kai empo ye wure be fi ye nkai ye Na wo toaso a.
1: O se wando. Wantaniu. Woni nkuntwiu. Ayela dadada.
0: Sha wo yire ne bema bi nam na wo twi kro o. O se wo ka wo sagu bu a. Ayela dadada. Sha wo kunu ne bema bi nam na wo twi kro o. O ba bi tum twi kro a manintino ne kwa ho ntini aha ba kwen utum sha pie pie. O se wo a wo twi sha nkwase akora no. Wo ka wo sa gu bu a ayira da da da. Wiase we. Mo ma ye sha kira. Wo ka wo sa gu bu da kro pe. Kuku wo ha ntwetwe de na wo pia na wo fa. Hwe me ne ba susupiri wo wiase. E ble bi bedu mo abre sa unam krom sa. Wa koto fridge dia be si wo wa ka chiro okuru se ma koto fridge bi abo 2.2 betu 1.5 inti soso na okura ka chiro se min kan chiro se koto fridge last minute ni owu eja ho na wu kuna kofa wo yonko ba betena ho se wo di ice cream e shishi mu eni ice cream ofri kromu ba na wato fabric Ukwa Christians is what say ayem fasoro ben se onipa bere obrehunu. It is Solomon said na nim nyam nyina Christians chapter 2 no verse 11 no okasem bi wo ho. 2:11.
1: Wo say
0: ah
1: ena me dani me nim hwe menyuma me nsa yo eni wo.
0: Solomon se sa no ma wenti. Wo dani na ne hwe nyuma ne nsa ye ye nyina.
1: Ne me bra me yo ye no.
0: Obreya ne sakan ye no
1: na hwe
0: na hwe
1: ni nyina ye wuhudi ne dadwene hunu
0: Solomon e kasa no o transe planning ti me beto private car na daache ne magya no ho na me yere dia kofa ba ma foforo atenem ti wo twa 7 e ti Solomon si wo transe o dwene sa no ma we no wo transe bunko ta hu se ah e ye house o ni pabra bre hunu She the papa for kwambo so so work of pesikaduro akoton cocaine. Uko ehona 24 noa to 26 noa. A Christianity 2 noa. Okasem bi.
1: Bibi pa bi ala na homa woni pa se
0: obedi na no. It's so hot say. Bibi pa bi ne homa woni pa.
1: Se obedi di no wanom.
0: Se oni pa be didi. Na wanom.
1: No ama na kra ehunu ade pa ne bre no mu.
0: Ka amen. Iti wiase na dawo no wose bibi pebi ni ho ema woni pa wo wiase so oni pa be didi na wanom na wa pe bibi pa odi ama ne kra ube ma ona ye ntietia wa urade fie che wo pe bibi pa ma wo kra eno ne mfa so pa amen enya dan ne cas ni US ne Canada utie ye na urade de ma wono asomtwe urade amfa empre because manya manwo obia wanya visa ya wada kwasi ada numere tim visa na anya adwuma visa na ntimi anya adwuma etu wose bibi pa bi ne ho ma woni pa che woni pa bedi di no banom no wo pa bibi pa de ne kra Uko 1 Timothy chapter 6 ya. Verses. Na wo uyaru wa biye Matthew 16, 26. 1 Timothy chapter 6, verses.
1: Ose.
0: Aha.
1: Na wo nyamesompa abujuwa womu ye adinya kese.
0: Iti, onyamesompa abujuwa womu no. Enu na ye adinya kese. Tuwasu ko.
1: Ose, na yamfashi ya mewiasi.
0: Efise, yamfashi ya mewiasi.
1: Na ye ntumi mfashi ya mfrimu nko.
0: Shewe dini ye pa. Wankasi ya mfashi ya mewiasi ya mfashi insu mfilimu sadi ya wakano no. Osi ya mfashi ya mewiasi. Na ye ntibi. Tia hao. Wadi ye ntimi beshe ho. Chesa nke winya nke umo bafu na nke ode bako. Bet. Isheke uradini.
1: Amen.
0: Wankane tasa. Chebabu so ya fashu ya mewi asye mfashu infirimu. Wadi ye ntimi beshe ho. Kwa kasa dekra katras vashe. Keni deni. Udi on swan kesye naipe. Non fanko. Sheke ura di din. Wasi na wen timi mfashu insu njadi ya di infirimu. Tiye nyadi yebeti niye nyadi yebanu ma. Yema enuwa nosu maye. Na utu ansem niswa. Tuatua suwa ho.
1: Na wana wope wamu enyano she. Sohe ni fidie.
0: Wamu wa wamu pe wamu enyano. Eshrin sohe.
1: Eni fidie.
0: Fidie.
1: Nkwasi akono.
0: Nkwasi akono.
1: A enye menipa.
0: A enye menipa.
1: E echi wongkogu osaye.
0: Na e echi wanipa ekogu osaye.
1: Eni wa yilemu.
0: Na utua suwa.
1: Ose na boni nina hini ni sikape.
0: Na boni nina ni hini sikape.
1: Ebinum di akire yira kwa.
0: Ebinum di akire yira kwa.
1: Wode ya opi wo.
0: Na wo mankasa di ya pi. Kabla ne de koka egu ne yam timisha na play na dili na pai. Nu wo wu. Ebiti ablo kire kire ne tam nhwen. Wo si manya kase mefa Libya kɔ no. Kwa ne mefa. Ensuo ne so. Ni ya shutu ni ya kunu. Na subonto kituwa bi. Na fa nipa ba 500 na kobutu na nipa ni nyina na wa wote ya de verse 11 no okasai
1: o se na wo onyankopon nipa
0: na wa wote ya
1: wo nyankopon nipa
2: de wo nyankopon nipa de
1: dwane yeinom
2: dwane weinom
1: ne ditene ne
2: ne ditene ne
1: onyamesompa
2: onyamesompa
1: jidie
2: bon sem kese ma bible no na wo nyankopon nipa de di dwane weinom dwane wiase japade ne ahonyade no dwane ne ditene ne jidie ojuo na otwatwa so a
1: o se ojuo echi
2: ojuo echi
1: ku jidie ko pa no
2: jidie ko
1: so dan kwa wo bo di flow wo na wo pa no ye adansi
2: se ka urade when would the bible ne sempe ene de ne ye pa echire wo ko psalm 49 ho verse 14 kai wono ma wo se wo ko asama ndo wa ma bible ne kan psalm 49 verse 14
1: o se
2: aha
1: wo boa asaman do se nwan
2: tio wo se nipa ko asaman do no ya boa wo mo no ti se nwan
1: owu o hwe won so
2: owu e commander owu wo ho ni sa no sa wo bibia o ni ye fe na polio no suwa na wo ko asaman do ha wo se ya boa wo mo no ti se nwan na owuo ehwe won so ti uko Luke 12 verse 16 to 22 no o kan sem bi o sikani bi sole ni wa yeden Luke 12 16 to 22
1: o se
2: ah
1: na obu won be se
2: yesu ka kire won mo se
1: oni pe bi a oyo de fo asase so so abe
2: oni pe bi oyo de fo awa asase so so abe pi
1: na osusu ni trim se
2: na osusu ni trim se
1: menye den
2: efise
1: mi ni de me no bai
2: besi mi ni ba bi a me de me no bai we bi begu
1: na wase
2: de meye nie
1: me dwiri masan
2: se se me bubu ma borosan no
1: na me sina kese
2: na me fe me sina kese
1: na ho na me de me no bai nyina
2: na ho na me de me no bai ni bi begu
1: ene me no ma besi
2: ene me no ma nyina
1: na ka kire me kra se
2: na wiya na ma ka kire me kra se
1: okra
2: wo
1: no ma papia wo de asia ma
2: yo wo no ma bebre ya me sesie dia ma wo
1: infishia pi
2: home
1: didi
2: relax
1: nom
2: rest
1: now bon to yem
2: relax rest oh sesie de wiya me bae no me feel good utumani ya me private care ni me dan ni yakopan e madom me ma me e san university de se mi de me moda bibia ana no skani ne sase ana wo dwa nanum no me kra lilas na res sai didi na yakopon so wa botre wo hwe no ama ni dwa nanum wie ye ana obeka chere sai
1: no yakopon ka chere no sai
2: ana urade hwe me ni dwa nanum wie no ka chere ne sai
1: okwasia
2: anadwi
1: obeje okra firi
2: sai me de wo kra ama firi wo nsam
1: na normal wa siesie no ba hwan dia
2: okyere dwo wo je wo kra firi wo nsam a wo kyere dwo wotu fuo yakopon je wo kra firi wo nsam a wo ka kama na sue kosie wa ni ye de wo ka na sifie ni yakọ konfa na chi wa kọ hwehwe bi aisha wodie no entimi mfa wo nkọ tenyun to fosi adichi ye wo wei esa mi sa mi ye ni e wo soma mi na dwuma na bre bi ba ba ni mfa sika anya hwo adichi wo wei esa mi sa mi ye ni e wo soma adichi wo wei esa mi sa mi ye ni e wo soma mi na dwuma we na bre bi ba ba na ye fa dan anya hwo adichi wo wei ye ye ye ye